Domine respice de celo, et vide et visita vine amistam, et perficeam quam plantavit dextera tua, Domine fiat manus tua super filium hominis, quem